Во подиумовій дискусії цора в Дольносарському гімназіумі жінця Шака Свишишован там і обивото гроно в отом сарським в медіях. Цо є ускецево на замаканню жупника пшецедарства домовіни середу дешнє, теке то вам квіщі дайоме. Цора су хешебузу на весібне парти гощі у Італії на свіженню кліп а сол ми сме педла били. Йо, а жіші вас теке не сме забили з вами нет захоп. Copy on that.

Во подиумовій дискусії цора в Дольносарському гімназіумі жінця шака слушашон, там йо було то гроно в отом сарському в медіях. Цо йо ускецево на замаканню жупника председарства домовіни середу дешнє, так то вам квіш чідаємо. Цора су хешебузу на весібне парти гощі у Італії на свіженню кліп а сол ми сме педла били. Йо, а жіші вас так не сме забили з вами нет захопіомо. Thank you.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ojo, váš Žižec Sebastro.
1: Царського програма.
2: Любіші, що ви вже раз так голодні були, а що для того плакали в нашій жінцешній байці, в жовото, аж мала кацка Йолі гводи для Єльгін тужною. Могакші їй помагаш, але буже си їм то тільки радіш.
3: Мала кацка Йолі йо стояла пшід своїм прозним нопашком, а йо жалась не плакала. Нараз йо пшішел таки Тефі зі своєї псової будки, а йо Йолі пшашав:
4: Цього для циніш таке тужне веце? Вау, вау!
5: Я сам гвадна, нак-нак.
3: Тефі йо гнав до своєї будки по костчі. Йо кшив йо кацце Йолі дариш.
4: То йо те найлепше кус, кен сам достав від бура, вау, вау!
5: Межик, але то нєжо, меш напац йо пшеміки, аби мегава с ним твару кестш кусаш, нак-нак.
3: Така глупа мала кацка, йо таке Тефі пші себе мислів, а йо залапьоне до своєї будки гнав. Ако Йолі засе заскяжи, ровно кокош Есмеральда зі своїми кур'ятками пшехожу йо двер.
6: Цього для плачош так гласний, мала кацка? Піп, піп.
5: Я сам угводньона, нак-нак.
3: Есмеральда йо се углідала, а йо нараз лапала пежацка. С любостью йо його до нопашка кацки сунила. Але мала кацка Йолі йо се пежацка жадала.
5: Такого обцаного ужинца де м'яж раш, нак-нак? І...
3: Нежеку на створба йо кокош обкримала, а йо хапала великого ужинца. Кецка Леонтіне йо се на том шопвим дню на морі свинсковала.
6: Цього для циніш такий тужний веці?
5: Мяу, мяу. Я сам пшецею, що пшеліш кводна, нак-нак.
3: Коцце йо била люто малої кацки, а нет йо се упорала на гинтву. По 5 минутах йо се врошила з сопотатею мишку.
6: Хоу, глядай, це сам тебе пшінясла, сопотату мишку. Але глядай, ховац мишка убігньо. Мяу, мяу.
3: Але мала кацка Йолі не йо мела зуби, аби мишку твардо пчіміч могала. Вона йо яно мела шнапац, а така спішна теке не йо била. Мишка йо убігнула хейнак вуск. Йолі йо се слякала, а плашне квакотала. То йо свишив царни шкор цайно.
7: Цього для так гвозник чікаш, мала кацка? Чіп, чіп!
5: Я мріям з кводом, нак-нак.
3: Шкорц йо лишив до вишніни за малу кацку Йолі по цервіну сводку вишню. Йолі йо пробірувала йо їсть, але пшеце, каш йо кшева вишню крапсаш, йо цервіна кула пшецкулава. Нєцо другого за кацку нямам. Йо се шкерц розкнівавне мислів. Зіга церквінего торма ветпіо 12 гожіну. Ако йо теке майка зе шули пшішва.
6: Цого для циніш такий тужний веці?
5: Я сам така гводна, нак-нак. Сам южа цеве песваба, нак-нак.
3: Для того, аж не може майка нікого п'якаюцю віжеш, йо зі своєї тобови села слідний куск шоколади.
5: То мені не шмокую, а мимо того йо шоколада пшетвара, а за звієта само шкедна, нак-нак.
3: Там су вони нінто стояли, Тефі, Есмеральда, Леонтіне, Хайно а майка. Шикни су скворву вілі, а вроблували. А ако йо мала кацка віжива, как су є цю, веч шнапаца ронили до нопашка, йо квакотава.
5: Мє цо се теке піш, нак-нак.
8: Нє до межо ми тебе помагаш, хежі ми кугатою,
7: tam jo dosť vedy.
3: Mała kacka jo plewała do rogożyny. Gat jo był ze zelenym taptom obdernowany.
5: Huga mam dosť futru, nak. Mešo ži, ľuby přijašeli.
3: Mała kacka Joli jo se nažrala kšerka, až nejo mogła vece nak kroniš. A všikne zvierjeta a teke majka sú v jegin glúcne boli.
2: Ja, tak, deto byš, až kúžde i hon na koncu glúcne. Se nažiam, až teke byš, čo glúcne ľubiš iši, a teke glúcne konc. Tu ženia vám žocem glúcne svetky s familiou a přijašelami.